0: مانو اف ام مانو اف ام مانو اف ام مانو اف ام
1: Hey, was machst du heute Abend?
2: Ich will feiern
3: im Ofen.